kono menin yon. Ne mom di eme dene se, e promotri Ghana adriane. Eh, Nigerian Jollof, Ghana Jollof, Ghana adriano ye. E wun si e star si yipe adriane. Wo pebi adi. Wafwasene wase nko manu fe tre reji. Wasu kwa ikbe nifia. Unya ikbe adriane edia. Ya ne ye. Kwa santime mwa udi fufu e ye. Santini beka so beka benkwa mawa. Obeka se diye. Mamu akwele kule diya. Akwene. Enti minye se diya mwene niya ye. Adi ya ze.